知れない列車が2076に向かって時々出発した。2076へ全ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2076では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきた奴なんかいないから。

2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだろう。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなった。